احمدپور برسائیں کئی خاندان جا ٹے بار پر اسرار بیماری سبب فوت صحت خاتو خاموش کہیں نوٹس نہ ورتو وڈا میسر جے سومرا پاڑے جا رہے واسی کئی خاندان جا ٹے معصوم بار پر اسرار بیماری وگے فوت تھیا فوتن میں غلام مصطفیٰ کبیر نثار سومرو شامل فوتی بارن دے وارسن جو چوڑ ہے تو اصاجا ٹے معصوم بار ہفتے اندر ایک ہی پٹھیاں فوتی ویا نوٹس وٹھی پر اسرار بیماری جی جانچ کرائے بارن جو زندگیوں بچائیں وجن

حفظ کری دل قرآن سارا توڑے لکھ کتاب پڑھی ول روول خوف کنو ایک رب دے رات اوڈی ہاں ڈری ول اے سب گالیاں اے ہاں جے ہاں دے کر کن سنی ول اے سچ لئی اے